ke fela pelo mona o ke tatizo ho bona ho nyanyala nyana ho ntsumato tate ke le

ya tsamana kwa gona mosuthu e motle ke a ne fitla dula ho ile 10 metsotso ka mora hora ya le 10 re ke dumedise hele nna nna le bitso la ka ke tebalo ntepelle maga stampitsa tafari ha ile la bona.